0: 101.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR Ka-Vibes, iti Sound Trip
1: Ang lupet!

0: bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
1: Agbyag kayo amin nga ka-vice dita Baguio. Nalamin ba itata dita? Papudutan tayo iti aldawyo iti nagsak. Kulite, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR Ka Vibes, iti Sound Trip.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Agbyag kayo amin nga ka-Vibes ita Baguio. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulite, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 92.3 Baguio.